0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Så här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
3: Okej, dere! Nu rullar bussen vid till Tryvann. Husk att ta med panten.
2: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pantalt.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
5: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
6: Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp